0: splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF setelah hanya bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.